0: Zadnji Radio Wave.
1: Mam pomladanske kikse. Mam pomladanske tortice in pomladanski
0: Radio Ena.
1: Kuhan sladoled. Kaj mi?
2: Pomladni Radio Ena.